rukami máli, tak prilievam. Nech to prúdi flow, splav si to sám, rap DIY, vauka sa voľne jak dáv, wow. A flavé nám zúčia včelajšky,

ponajdem ďalší rým. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rím tým,